0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji mogući mix. RB Radio.

0: marketing.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Sir melona Edamer i Gauda 1 kg 9,95. Salama pileća posebna 800 grama 3,95. Sok Sky Orange 2 litra marku 75. Čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30. Više na robot.ba.
2: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor EFI Kalihurić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: RB Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: Čuj sad ovog stiha. Prolaze dani, prolaze noći, a ja jedva čekam kada će folk popodne doći. To sam sad izmislio dok sam ulazio ovamo. A slaži se, super je. Dobrodošli u novo izdanje Folk popodneva radija Brezo, 12 sati 17 minuta. Četvrtak je otprilike taj dan na prelazu između tegobnih radnih dana i lijepog vikenda koji treba da nam dođe preko sutra, u stvari sutra nekad i za podne. Ono što vam mi možemo obećati jeste dobro raspoloženje, zabava, muzika i vedrina koju unosimo svakog dana od 12 do 17 sati. Nadam se iskreno da ste i vi raspoloženi za lijepo druženje i danas, a mi vam nudimo Viber broj 061 767 592, broj na koji možete poslati vašu poruku sa muzičkom željom ili bilo čim što želite da nam kažete. Tu su i telefoni 032 783 552 i 783 553. Mislim da je za sami početak dovoljno, ne treba puno šuplje priče, drago nam je da smo sa vama. Evo kaže Alma, odmah piše, e svaka čas, mauše, nisam ni otvorio poruku, sam prvu rečenicu vidio. Dobro nam došli, bolje vas našli.

0: Sinan Sakić u Folk popodnevu Radija Breza, pola jedan je. Evo nas, dakle, u prvom bloku, krećemo tako uvijek sa vašim porukama i pozivima. Viber broj 061-767-592, telefon je 032-783-552-783-553. Krenimo! Jump Food je danas prvi, pozdrav iz Džana, ako može muzička za veselu ekipu od Halida, prvi poljubac, ide prvi poljubac. Pa ćemo do Aiše, kaže Aiša, pozdrav Marinko Rokvić, pusti me da je vidim. Dobro, Aiša. E, sad kaže Alma, e, svaka čast, baš si to smislio, jesi sam ili je neko pomogao? Alma, ja sam original, ne treba mi niko pomagati. Ništa, sve sam smišljam, ma možda ne vijuge ko Tesla. Idemo do 553 telefona, halo, halo.
1: Halo, Čepa.
0: Dobro, kako si nam ti, Šaho?
1: Dobro sam, hvala Bogu, ko što i vama želim dobro. Čepa, pozdravljam tebe, Jelena i Mirhu, i Safiju i Džemala, i More od Jašara Ahmedovskog, za Brancu suzama da se druže s nama.
0: Znaš šta sam ja primijetio, Šaho?
1: Ja.
0: Znaš ti ovih pjevača puno?
1: A?
0: Znaš ti ovih pjevača puno?
1: Imam puno, jel?
0: Pjevača znaš puno, pjevača.
1: Ti ne razumijem šta.
0: Dobro, nema problema. U svakom slučaju muzička će ići. Hvala ti, čućemo se mi nešto kasnije, znam ja da ću ti ispuniti svoju kvotu. Pa ćemo do 552, halo, halo.
2: Halo.
0: Da.
2: Zdravo, kako ste?
0: Dobro, hvala vi.
2: Pozdrav iz Kaknja za najbolji radio i najboljeg voditelja.
0: Iš, dotle je došlo.
2: Pa to je davno bio.
0: Onda vi slušate samo ovaj radio.
2: Najviše, pa, najviše, i u dan i u noć.
0: Da, se primijetite.
2: Sinoć sam čula jednu lijepu pjesmu u vašem noćnom programu.
0: Da čujemo koja je bila.
2: Nešto o Bosni.
0: O Bosni nešto?
2: Ma ja.
0: Recite mi samo od prilike sat, kad je to
2: bilo? Ma od Bosne do Španije, volim Bosnu radije, tako nešto.
0: Aha, znamo, znamo o čemu se radi, pustit ćemo vam i danas tu pjesmu. E, hvala vama, lijepa pozdrav Kaknju i... Tako mislim, jel, šta je Bona, Alma, šta je, šta ti sad smeta? Tebe će izbasti s te firme, vjerujem. Ti ako ovako nastaviš ove nervoze, jel ti prenosiš na svoje kolege ove nervoze? Kolegice tamo. Koja je tu? Amela, pozdrav ide za vas, ako može muzička od Huleta. Pukni čašo, pozdrav video od Amele iz Srhinja. Ćao Ameli. Mihad je sa nama. Veliki pozdrav za Rasima koji se nalazi u Njemačkoj od tri rana. Muzička, da li si još uvijek lijep? Andrea, Andreana Čekićel. Dobro, bit će i to. Pa ćemo i do Ismeta. Kaže nam Ismet, pozdrav. Može li muzička Autopalka? Moju suho zlato, za moje zlato. Nešto moju suho, moje suho zlato. Dobro, dobro. To je otprilike to za sami početak. Imamo dovoljan broj pjesama do narednog javljanja. Fino, fino ste krenuli, samo tako nastavite. Nisam ja džaba recitovao na početku današnjeg izdanja. Viber broj 061-767-592 je broj na koji možete slati poruke i vaše muzičke želje. Alma, sporazum je ko dejtonski, neću vjerovati.

0: RB Radija.
1: A ritam vozi, samo udarački izgleda, idemo u zadnje vrijeme. Folk popodne Radija Breza sa vama, Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 553. Dobro, da vidimo šta ste nam to pisali. Dobro, Alem kaže, pozdrav, jel može Jaša Rahmedovski, vjerujem u tebe. Ide Aleme, pa je Senad sa nama. Senad iz Kaklja, pozdrav vama u studiju, mojoj porodici i svim slušalcima. Ako može Halid Bešlić, poljem se širi, miri Sriljana. Ili zanesem tom ljepotom, maljilje nećemo slušati, šta ćemo. Ja šta ćemo, moj ti Senade. Šačir, pozdrav za Nerc ekipu, Almu i ostalu ekipu Radija Breza, muzička Meho Hrštić, ti si moja stanica. A znaš šta je napisao ovaj Šačir, ko pjeva šećer u moj? Jes ga Alma zeznula. Alma mu napisala da pjeva ova, kako se zove, samo da vidim. Zorana Mičanović, sve okej, okay, ali ona mu je to napisala, ona pisao da pjeva Beki Bektić. Znači, Šačire, Alma te šalta ko trofaznu struju. Od sad uvijek piši ko pjeva da te ne bi ova ona na ovakav način zazela. Remza je sa nama, pozdrav, može li muzička od Šabana Šaulića, Ona voli život? Može, Remzo, bit će i ta pjesma. Mrak se nadovezuje, kaže, specijalni pozdrav velikom stručnjaku Nunetu, čestitam mu prijavu doktorske disertacije iz oblasti vještačke inteligencije. Za nagradu neka posluša s Almom i Šačkom, malo skuplju od Eldina Husejbegovića, Sanja duša. Dobro. Nepoznato, pozdrav za Radio Brezu i mog kolegu Sanela sa površinskog kopa Breza, ako može od Jašara isplaći se, bit će ti lakše. Neće biti bolje, ali će biti lakše. Dobro. E, kaže ovaj Mrak kaže ti Alma, meni nemo Eldina puštati. Mrak ne zna ništa drugo naručiti osim Eldina. Hodo ja, ne bi ja ovaj dalje učestvovao u ovim prepucavanjima njihovim. Sve je to mahalanje žešće. Viber broj 061-767-592, Folk popodne Radija Breza i dalje sa vama, a tek je 13.39.

Lijepo druženje i danas u ovom prvom poluvremenu u kontakt dijelu Folk Popodneva Radija Breza do 15 sati i na samom kraju vaših poruka i poziva. Dvije poruke, Salči nam se javio, kratko i jasno, lijepo od njega, dobar dan i ugodno popodne vama i vašim slušalcima, kaže Salčin. Lijepo Salčin, i mi tebi želim ugodan nastavak dana. I za kraj, šlag na tortu, Alma piše, može li za mene Dragana, mnogo sam te poželjela, hvala i prijatno popodne, čujemo se sutra. Evo, da ja sad ne bih rekao da je zadnja, nije zadnja, zadnja je pozdrav svima u studiju, svim slušalcima RBA, normalno Šačku, Almi, doktor Antu, Nunetu, sestri Azri, Malom, Žutom i ostalim uposlanicima Nerca. Pjesma neka bude onako malo duža i za dušu, Mostar, Sevda, Čudna jada od Mostara, Grada. Eto, Mrak, ti si, dakle, napravio fajrunt za današnji kontakt u Folk popodnevu i mi ćemo vas poželjeti nešto od Hazreta, ako može za Zeminu. I naravno, kako rekao, i mi ćemo vas poželjeti do sutra do 12 sati. Želimo vam lijep provod ovog današnjeg i sutrašnjeg dana.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza za četvrtak 15. oktobar 2026. godine. I danas ste bili aktivni, i danas smo imali lijepo druženje, i danas smo slušali muziku i po vašem i po našem izboru, a naravno novi sastanak u Folk popodnevu sutra zakazujemo odmah iza vijesti u 12. A mi se čujemo ujutru u 7 sati u jutarnjem programu. Do tada želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo Pavlaka Vitalija 850 grama 3,85, pileća supa Maggi 3+1 gratis Marku 95, čokolada Dorina Marku 75, sok Frutko 1 litar Marku 30. Više na robot.ba.